Ebo vijana nerevili leko kujama iso kusa zamblu uruwe kondo. Baso waki batekateke burunji. Empele kere ntufu. Eyomu kama uwe toro. Aka alimu kama wakuba. Baka aliku mirangoma. Chitegeza nti. Wairenga mubuze. Aka alimu kama uwe toro. Paka. Ente beteso bolasu litamu hao. Ayongeza kubigambe yonga uwe chiragiru. I therefore directed that all unnecessary kingdom meetings. Nti okwe kubana kubana mu lubiri yeyo. No bukolokolo obutali kuwa mu mbibi yeyo. Kwemerezebwe mbagirawo.

0: okuva mu kanumero ke yuwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88.8 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ewe zedachi kandale vile kumunane damali ya geche msana kwanirizo muliso mulonji ye kumire kumayenga gechinana na umunana katoneza mukaga Busoga Royal Radio. Ikiriza mtuse kwa gensonga gekisera chino nizo msano tubai magodife gali mluwe sebantu kia bazinga.

0: So we wakati kulima lolo akapere yavudo natigiza anti
1: memba daire do
0: yali alikuwa imbira yekole do limbali mu studio kapere bebe kula nentaloze ne good life ne babo biwa ini bebe kulu najja ne yeka kama luimba lwe
1: bebe ne yeda yeka kambwe kake yali anolia
0: bichi na ingira mu luimba Uliimba bali ne balabanga bali kuvide good life ne Bobby Wine era ne babuchawa. Agamba olutalo lwa bebe kulu ne kamilioni lwava ku dan ku Dorotia.
1: Mm.
0: Dorotia sokera wa bebe kulu. Mm. Nairobi eyo.
1: Mm.
0: Era kamili muyamuba ku bebe kulu. Era bebe kulu yalwana ngendalo ze ne kamili na ingatayo gamba bantu busungu obutufu buvawa.
1: Dorotia yali moka bebe.
0: Mbo.
1: Hey.
0: Ne bebe gambo byomukulu. Kiddy Fox. Mubaimbi abali wo gwe yasimbi.
1: Sebeza suwena ngoli azira yo.
0: Are bo yagende waka milioni ya aliyo. Dorothy yali sugar mommy.
1: Hey. Hey,
0: yali mchala mukuru
1: kuru. Chali chikaire kaire.
0: Galina musentez.
1: Baba langa kasente. Kamili.
0: Ila mulu nyimbalo afuntula.
1: Otio.
0: Bebe kuru ne Bobby Wine. Na wali tila kamilioni. Mwini mula indezi gamba nti obera kisajja sajja okusula mnyumba kazi jia kusasuli obera kisajja sajja
1: bali kubole
0: baji kubira kamili soko jitekeo.

0: Okitegera?
1: Odio. Abazwagali nziye, ubigirizo batugane, bombi bali te bamusobola.
2: Ah, bali te bamusobola.
1: Bebe kune Bobby Wine combine.
2: Bali te bamusobola
1: kamili, kamili ali mugambwe.
2: Bali te bamusobola. Bali te bamusobola.
1: Kalada bwe yamala nekolera mali, kati naba kuba doloti ya maidia.
2: Ngawana.
1: Doloti ya kwemfira. Gwa yagala kuzibukwanda ku dolotia.

0: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuruma, wetaga head-on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otolawo obulumi ne head-on. Head-on mufuna okuva ku iduka oba ku famasi ekuli okumpi ku bei ensamusamu. Head-on n'obulezi obukasinze okweweza obulumi obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head-on n'obulezi obukwiza ku mulimu era awonya n'obulumi obundi obwendawulo ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu n'eninga ediruma. Kozesa head-on akuyamba okuwonya obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head-on.
1: Esawa dido dijire ikumi, edoro ibulo.
2: Soka, Royal Radio.

kale dakika diweze amakumi abiri naidivire kusawa eikumi naibiri dolo igreiso kayo mbirango ni naigaga dolo ni Olivia tuize msawa esemba yo ya program ebikusike mukagwa tuongere okwetegereza ensonga nga bwediri tambula tuongere okwetegereza ensonga nga bwediri tambula kulia okweiwanga Uganda abali tufunanga msinzira mbitundu ebyenda ulu mulikwira yuwaka muva kumirimo mumazo kololwa lero mwisuke yu mwe bali kubanga muchapa imwaba tuseka teimwe abakololwa igulo mwenda nongera okubategeza na kasera musobola okubanga musambya sambi yaku mujje ku mulimo munoni ekinagulira magalo eiriba munoni ekijja okwirewa na madhi ensonga ditambule malidadi sana bana ifa ba Kevra Motors bano bagandi bwambiko mu district yebuyukwe au ku friends corner balitege

mo ne ya chaba stowa soga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Soga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Emo, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba singa wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.